0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges

0: Håper at du har en fin dag så langt. Jeg synes det stas at du her sammen med meg. Så skal vi snart snakke litt grann om Botox, for ja, det noen uheldige virkninger av Botoxen som vi nå skal se litt grann på, for forskningen tyder på at innsprøytingen kan få utilsiktede konsekvenser. Hva slags konsekvenser det snakk om, det skal vi se nærmere på snart.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: På Hamrali.
4: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret på topp. Hos Hamralivs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamralivs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
3: Sväng inom Hamralivs.
4: Grattis på födelsedagen, Norge.

0: Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. CC Top, Sverigesborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
1: På
2: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Grattis på födelsedagen, Norge.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Og der finner vi gruppa Vrakpant inne i sin tredje uke på lista, med låta som heter Hemafrå.

0: Det her plass nummer 5. Trøndertoppen.
1: Hva er det du vil? Ja, det tittelen på låta som ligger på femteplassen. Her Vegard Brøndbo.

Magnus Hestegrei med ny musikk, et løfte om vår, utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen denne uka. Utfordrer nummer 2, det Karen Mo med ny musikk. Låta heter «Vil ikke gå hem».

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Flaggan skal veja, grillen skal gløda och humöret är på topp. Hos Hamra Livs hittar du allt du behöver till 17 maj firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs. Grattis på födelsedagen, Norge.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.